0: Y allá vamos, a comentar con ustedes lo que nos ha deparado la actualidad en las últimas horas, contando para ello hoy con profesor Miguel Bastos. Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: Y aquí a mi siniestra, Borja Berea. Buenos días.
2: Buenos días.
0: Miguel, que che... bueno, claro, a ver, as cifras vai indeciso, o sea que a credibilidade está baixo mínimo, pero bueno, sei que o BNG non lle vai nada ben, non lle pode ir nada ben na estimación de voto nas generales.
1: A ver, esas cifras son... Eu que non é...
0: Non llevar moito caso, non?
1: A ver, non é por presuízo, é que non acertaron nunca as últimas eleccións. Entón, digo, claro, non é como son do goberno tan mal feito, é que están demostrando que non a fan ben.
0: Non, que non a fan ben, e ademais fan mal a propósito.
1: Pero non é porque digo, ai, como dá o Xoe Balto, xa non me fío delas, non?
0: Non.
1: A ver, que non acertaron en ninguna, nas promesas autonómicas.
0: Non acertaron en ninguna, e ademais, sempre... barren para casa, pero dunha maneira descarada, porque claro, se diste, a ver, o resto das outras falando máis ou menos cerca, hai algún sesgo, non sei que, pero é que todos os demais xuntos din
1: que claro, que van contra todas as enquisas, pero bueno, ainda vaya contra todas elas, que non, se dixeres, é que estes acertan sempre, ainda que vayan contra todas elas, non? Es que non acertan unha.
0: Miguel, parece mentira.
1: Entonces digo, por esa liña de tres, por esa regla de tres, que non, bueno, non me fío especialmente dela. No. O bloque non debía irlle mal. Sí, sabe, porque desde logo xa capturou boa parte do voto, por exemplo, nas autonómicas.
0: Sí, iso é certo.
1: No, entonces non debería, tampouco llamarle, sería presumible algún tipo de subida, ¿no? Que pasa que pegarse tanto o goberno de Sánchez non lle favorece tampouco.
0: Para nada. E ademais, ainda por riba, cando defende cousas que propón Pedro Sánchez para aquí, con tal de meterlle de novo a rueda, pois poñese de acordo co outro.
1: Claro, por eso digo, non están aproveitando ben ese... Que en outras autonomías pode ser que capturen voto do PSOE, descontento, non? Pero aquí non están sabendo aproveitalo.
0: É que ademais é unha tontería porque, Miguel, se ti estás meténdolle de novo a rueda porque non quere ir a falar da lei de financiación, porque, pero bueno, a ver, vamos primeiro a falar, despois xa vemos o que facemos. Pero o bloque... Claro, o bloque...